0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Kế hoạch an ninh nhiên liệu quốc gia của chính phủ hiện ở cấp độ 2. Chạy xe ít hơn và hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm nhiên liệu cho tài xế xe tải, nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Truy cập fuelplan.gov.au/Vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Triển lãm bom thắng mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: ACMI là bảo tàng phim truyền hình và trò chơi điện tử của bạn, mở cửa hàng ngay tại Fed Square. Hãy ghé thăm The Story of the Moving Image, chơi, sáng tạo và khám phá những câu chuyện đằng sau màn ảnh. Đối với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, đừng bỏ lỡ Play School, Come and Play, một triển lãm miễn phí khám phá cách một tập phim của Play School được sản xuất. Xem phim tại rạp chiếu phim của chúng tôi, tham quan cửa hàng hoặc thưởng thức cà phê tại quán cà phê. Khám phá các sự kiện đang diễn ra tại acmi.net.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works, Color, See the World in a New Light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: ACMI là bảo tàng phim truyền hình và trò chơi điện tử của bạn, mở cửa hàng ngay tại Fed Square. Hãy ghé thăm The Story of the Moving Image, chơi, sáng tạo và khám phá những câu chuyện đằng sau màn ảnh. Đối với trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, đừng bỏ lỡ Play School, Come and Play, một triển lãm miễn phí khám phá cách một tập phim của Play School được sản xuất. Xem phim tại rạp chiếu phim của chúng tôi, tham quan cửa hàng hoặc thưởng thức cà phê tại quán cà phê. Khám phá các sự kiện đang diễn ra tại acmi.net.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình Hồn Việt phát thanh trên làn sóng 92.3 FM của Đài Phát thanh Cộng đồng Melbourne Community Radio 3ZZZ. Vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối.

Xin chào quý thính giả. Tối nay thứ năm, mùng 7 tháng 5 2026, tức 21 tháng 3 âm lịch Bính Ngọ. Chương trình của chúng tôi sẽ có các tiết mục chuyện Việt Nam những ngày tháng 5 sau 30 tháng 4 1975. Trích từ Dã biệt Sài Gòn, bút ký của nhà báo Pháp Jean Lotugui và sổ tay văn nghệ Tháng 4 Sài Gòn. Trước hết là chuyện Việt Nam.

trong các kỳ trước, chúng tôi đã trích tác phẩm Việt Nam quê mẹ oan khiên, nguyên tác tiếng Pháp Việt Nam Quoi tu fais de tes fils của nhà báo Pháp Pierre Dacour, do cựu đại tá Dương Hữu Nghĩa dịch sang tiếng Việt để diễn biến những ngày tháng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay bước sang tháng 5, xin trích lại một số đoạn trong tác phẩm Giá biệt Sài Gòn của Phạm Kim Vinh, là bản dịch Việt ngữ từ nguyên tác tiếng Pháp L'Adieu à Sài Gòn của Jean Lotegui. Lotegui là một ký giả kỳ cựu từng gắn bó với đất nước Việt Nam trong suốt 25 năm, từ 1950 đến 1975. Ông đã có mặt trong những ngày Sài Gòn hấp hối và rồi cuối cùng bị cộng sản trục xuất ngày 28 tháng 5 1975. Trong phần mở đầu của tác phẩm L'Adieu à Sài Gòn, Lotegui viết: Tôi bị đuổi khỏi thiên đường ấy ngày 28 tháng 5 75. Đó là một mối liên lạc đầy biến cố. Cuộc chiến các giáo phái chút nữa giết tôi, vụ ám sát ông Diệm, quân Mỹ ồ ạt tới, hàng loạt những cuộc đảo tránh. Khánh với bộ râu dê mà chẳng có gì trong đầu, Kỳ với những bộ đồ phi công hào nhoáng, Thiệu thì không có bộ mặt và Minh Cổ thì lặng lẽ. Có thể vì chẳng có gì để mà nói, nhưng lại biết chơi quần vợt khá và biết chơi hoa lan. Cái thành phố từ đó tôi bị xua đuổi không còn mang tên là Sài Gòn nữa. Bây giờ tên nó là Hồ Chí Minh, thành phố của Bác Hồ. Mỗi ngày cái thành phố ấy lại thêm xa lạ với tôi. Tôi chẳng còn gì để làm ở đó nữa. Còn thành phố kia, thành phố mà tôi hằng yêu dấu, thì đã chết khi các xe tăng Nga chở các sa đoàn người Bắc Việt phá tung cánh cửa sắt của dinh Tổng thống, tuy rằng người ta chỉ mong mở cửa ấy cho bọn chúng vào. Ba người hỏa tinh từ Hà Nội tới, dáng nhỏ bé, đồng phục xanh, nón lá trên đầu, hông mang súng ngắn, đã làm ra vẻ như họ đọc bản án trục xuất tôi vì những bài viết của tôi. Họ không biết rằng tôi đã quyết định sẽ đi chuyến bay ngày mai và tôi không ưa trì hoãn lâu hơn nữa bên giường một người chết. Tôi bắt tay họ như bắt tay những thợ xe đòn sau khi họ làm xong bổn phận. Đây không phải là một cuốn sách. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ viết cuốn sách ấy. Đây chỉ là lời vĩnh biệt Sài Gòn. Đây cũng là câu chuyện 5 ngày hấp hối của Sài Gòn và chuyện cái chết của thành phố ấy. Chẳng có gì khác hơn là những lời ghi chép vội vã tại căn phòng của tôi trong khách sạn Continental.

ngày 1 tháng 5 1975. Không còn tiếng động nữa, đêm xuống rồi. Một đêm chiến thắng cho những người lính nhỏ con của Hà Nội. Một cuộc đại chiến thắng quân sự, nhưng là một sự đại bại về ý thức hệ. Vì nhân dân đã không nổi dậy theo sự suy luận của người Cộng sản. Mặc dù có những lời hăm dọa của các sứ ngôn viên Đài Phát thanh Hà Nội và của các đài phát thanh phụ tại Đà Nẵng, Huế, Kông Tum và Pleiku, các chiến binh miền Nam đã không bắn chết các cấp chỉ huy của họ và cũng chẳng quay súng lại chống chính phủ gọi là bù nhìn của Thiệu hoặc của Hương hoặc của chính phủ gọi là hiếu chiến của tướng Dương Văn Minh. Trái lại, họ đã chiến đấu luôn cả khi các người chỉ huy của họ đã bỏ rơi họ và khi họ biết rằng đã thua trận. Đêm chót của yên tĩnh và hòa bình, những người lính trải những sợi dây ra và đặt các loa phóng thanh. Tôi vẫn không tin rằng Sài Gòn vừa mới rơi vào tay những người Cộng sản. Đó chỉ là cơn ác mộng. Ngày mai tôi sẽ tỉnh dậy và chẳng có gì xảy ra hết.

6 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy vì những tiếng hú trong loa phóng thanh truyền đi một khúc quân hành xen kẽ bằng những khẩu hiệu. Sài Gòn quả thật ở trong tay những người mặc đồ xanh rồi. Cái thứ âm nhạc gọi là cách mạng ấy chẳng qua chỉ là một sự pha trộn kỳ cục và lải nhải của những khúc quân hành, của những bài ca tôn giáo, những bài dân ca Nga cắt quãng bằng những khẩu hiệu nói về trật tự, lao động và vệ sinh. Thứ nhạc kỳ quái ấy chỉ ngưng vào lúc 22 giờ, làm cho người ta điếc tai, làm cho người ta hóa điên. Nó còn đáng sợ hơn tiếng động cơ rộn rã của hàng ngàn chiếc Honda của Sài Gòn ngày trước. Lưu thông đã giảm vì xăng nhớt khan hiếm và phần nhiều các kho xăng đã bị cháy. Nhà cầm quyền mới, chúng tôi gọi như thế vì chưa biết nhà cầm quyền ấy là những ai, đã ra lệnh đóng các cây xăng, trừ có cây xăng ở gần nhà bưu điện tránh thì vẫn được điều hành một cách bí mật. Nhưng người ta vẫn mua được xăng chợ đen sau khi lên tới giá 2.000 đồng một lít, giá xăng đứng ở mức 1.500 đồng. Trang Latigui kể, chúng tôi phải lợi dụng lúc còn rối loạn này để quay phim trong thành phố và quay phim ngoài thành phố vì tình trạng này sẽ không lâu. Vẫn là cái kinh nghiệm của tôi tại Hà Nội. Cũng vẫn là những chủ nhân ông cũ, nhưng họ đã già rồi. Họ đã khô cằn như những xác ướp và họ sẽ làm lại mãi mãi những gì mà họ đã làm. Phần lớn các chế độ cộng sản đều phô trương là của giới trẻ, thế nhưng lại toàn do những người già điều khiển. Thí dụ như tại Bắc Việt, không thấy một bộ mặt mới nào xuất hiện kể từ năm 1945. Cộng sản âm thầm xâm nhập thành phố từng toán nhỏ. Người ta yêu cầu phụ nữ ngưng mặc quần áo hở hang và nên trở lại y phục cổ truyền. Thế nhưng trong lúc này, dường như người dân coi thường những lời kêu gọi ấy. Trai gái vẫn tiếp tục biểu diễn lái xe gắn máy, họ cắm cờ mặt trận trên xe và tưởng rằng chỉ cần có thế thôi là được làm mọi thứ. Dân Sài Gòn tự trấn an quá sớm. Họ ngây thơ tưởng rằng có thể qua mặt được những tên nhà quê đần độn vừa từ đồng ruộng về. Dân Sài Gòn lầm to. Binh lính cộng sản được lệnh làm ra vẻ khoan dung và hiền từ. Nhưng mới hôm trước, những tên lính ấy bình thản giết cả 100.000 người dân thành phố nếu như được lệnh. Khi nào đã biến đổi được cái thành phố này thành ra một thành phố xã hội chủ nghĩa thì sẽ có lệnh cho lính cộng sản hết hiền từ.

Những bộ đội đặc biệt dán mắt vào những khu chợ trời bán đồ của Mỹ. Mới từ trên rừng trở về, họ mở to cặp mắt, nhìn mọi thứ và dùng tiền Hồ Chí Minh để mua những xa xỉ phẩm như máy thâu thanh, máy thâu băng, máy chụp hình và nhiều thứ khác. Trước vẻ mặt con nít và ngoan ngoãn của lính cộng sản, những người đàn bà bán hàng đã yên tâm và bắt đầu bày ra những hàng lậu. Dân Sài Gòn càng an tâm thì đồng bạc cụ Hồ càng xuống giá. Khi chúng tôi hỏi thì người lính trẻ tuổi sẵn sàng trả lời, còn những cán bộ già thì rất dè dặt. Cứ 5 người thì có tới 4 là dân miền Bắc. Họ nói rằng chiến thắng làm cho họ vui mừng, nhưng đời sống ở Sài Gòn ồn ào quá, đắt đỏ quá, và rằng họ đã không được tiếp đón nồng nhiệt như họ mong muốn. Mọi tờ báo đều bị đóng cửa, kể cả tờ Courrier d'Extrême Orient của người Pháp. Chỉ có tờ Sài Gòn Giải Phóng in tên bằng chữ đỏ và in hình Hồ Chí Minh chiếm hết nửa trang nhất. Báo đó đăng bài nói về sự thất thủ của Sài Gòn ngược hẳn với sự thật. Họ viết, hơn nửa triệu quân nhân và công chức của chế độ cũ rồi sẽ ra sao? Các phi công trực thăng và các chuyên viên truyền tin ra trình diện, theo họ, đã được tuyển ngay vào quân đội nhân dân vì quân đội ấy đang thiếu chuyên viên. Đài phát thanh thì loan báo rằng kể từ nay mọi phương tiện sản xuất là của nhân dân và nhân dân chịu trách nhiệm. Kết quả của sự quy định ấy nhiều khi lại rất tức cười. Thí dụ như tại nhà hàng Continental, vài cán bộ tập trung nhân viên nhà hàng lại và nói, thời thực dân đã hết, từ nay các anh là chủ nhà hàng. Các anh lo việc điều khiển nhà hàng, các anh phải chọn lấy một người giám đốc. Những người khi trước là mồi bàn, vỗ tay rồi bàn tán với nhau một hồi. Sau đó, đại diện của họ nói với các cán bộ, chúng tôi quyết định chọn ông Philippe Franchini làm giám đốc. Các cán bộ cộng sản há hốc mồm nhìn nhau với một vẻ nghiêm trọng. Quả thật là những người này cần phải được giác ngộ rất nặng. Franchini chính là tên của vị giám đốc nhà hàng mới về Pháp nghỉ phép cách đó 3 tuần. Chỉ tội nghiệp cho viên giám đốc mà nhà nước chỉ định lúc ấy đang đứng chờ và cứ yên chí tưởng rằng mọi việc đã xong. Đài phát thanh Giải Phóng thì truyền đi toàn những lời tuyên bố trái ngược nhau. Tôi tới nhà Minh Cổ, ông ta chưa được về nhà. Người tài xế của ông ta cho biết là đã nhận được điện thoại của bà Minh, nói rằng ông ta được đối xử tử tế và chắc sẽ sớm được về nhà. Sang ngày 3 tháng 5, chúng tôi tới Hồ Nai, chiến lũy của những người công giáo chống cộng di cư. Một gác chuông nhà thờ bị đạn Đại Bác làm hư hại nặng, vậy là đã có giao tranh tại đây. Tôi ngừng xe và xin gặp linh mục chánh xứ. Một người đàn bà độ 40 tuổi đề nghị đưa chúng tôi tới cha sở. Tôi hỏi bà ta tình hình ra sao. Bà ta cúi đầu trả lời, con trai tôi và 17 người bạn của nó vừa bị sư bắn. Tôi vừa mới đi chôn chúng nó xong. Tôi hỏi câu chuyện xảy ra như thế nào. Bà nói, chúng nó là nhân dân tự vệ và chúng nó đánh đến cùng. Chúng nó đứng cả trên gác chuông mà bắn xuống. Thế là chúng nó bị bắn chết hết. Ông cha sở ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ, hai tay để trong áo rộng. Phòng này rất rộng, chắc là được dùng để làm nơi hội họp thường ngày. Cha sở này chừng 60 tuổi, ngài từ Phát Diệm ở Bắc Việt di cư tới cùng với các con chiên. Tôi hỏi những vị cha sở bảo người thông ngôn nói rằng ngài không biết tiếng Pháp. Ở một góc phòng có một người cầm súng ngồi đó. Chắc hắn không phải là lính chính quy bởi vì hắn mặc bộ đồ bạ ba đen. Tôi hỏi, thưa cha, mọi sự tốt đẹp chứ? Phải. Tôi nhấn mạnh, thưa cha, mọi việc bình thường chứ? Phải. Thưa cha, tôi có thể phỏng vấn cha trước máy thâu hình được không? Ồ, không, không được. Không hiểu tại sao lúc ấy thì tên lính gác lại ra ngoài để xem xét chuyện gì đó. Lúc đó cha sở nói bằng một thứ tiếng Pháp rất giỏi. Tình thế của chúng tôi rất khó khăn, tai họa đã giáng xuống đầu chúng tôi. Xin hãy nói với những người bạn Pháp của chúng tôi để họ cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi cần được những lời cầu nguyện ấy. Xin vĩnh biệt. Tôi bước ra ngoài. Toán chuyên viên truyền hình đang gặp rắc rối. Bọn lính cộng sản khó chịu và chặn xe lại. Người thông ngôn của chúng tôi giải thích rằng chúng tôi là người Pháp vừa từ Biên Hòa trở về và đi lạc đường, chứ không có ý định quay phim. Bọn lính cộng sản không cần chú ý đến lời giải thích, và thế là chúng tôi đành phải chuồn. Trên đường trở về, chúng tôi thấy những cảnh làm rợn tóc gáy,
những tù binh bị trói tay đi trước, và theo sau có những người mặc bà ba đen cầm tiểu liên giải đi. Chúng tôi nghe thấy tiếng đàn bà la hét và nhìn thấy những tên lính cộng sản bắt một người đàn bà đi, và ta cố vùng vẫy nhưng không nổi, và còn bị những tên lính nắm tóc lôi đi sành sạch.

trở về Sài Gòn, chúng tôi thấy bộ đội Cộng sản đã lục soát các tòa nhà của Sứ quán Pháp, bất chấp mọi luật lệ quốc tế. Đại sứ Pháp thì không chống cự, còn đại sứ Bỉ thì chống cự và bọn lính Cộng sản đã phải rút đi. Đi thăm trường Marie Curie là nơi đang có thi tú tài. Một thí sinh rất xúc động rút ra một tờ giấy. Phải chăng người ta đã có ý để lựa đề thi đó? Đó là đề hỏi về Trung Hoa vĩ đại lân bang đang lo về sự Nga hóa nước Việt Nam. Tôi biết cô ta sẽ đậu, thế nhưng liệu cô ta có biết rằng văn bằng ấy rồi sẽ vô dụng, cũng như mọi thứ của Tây Phương đều vô dụng không? Tại trường Đại học Khoa học, các nữ sinh duyên dáng cầm mớ lá khô làm ra vẻ đang quét dọn lối đi. Một nữ sinh viên bảo với tôi, nếu chụp thì xin ông chỉ chụp hình chúng tôi ở đằng sau lưng thôi, chứ đừng để các cô bạn của tôi ở Paris mà nhìn thấy chúng tôi như thế này. Viên khoa trưởng cũng đề nghị mời tôi đi gặp khoa trưởng mới từ Hà Nội vào. Đó cũng là một bộ đội. Nón thuộc địa, áo quần màu xanh, dép cao su cắt từ vỏ xe hơi, túi vải đeo vai, nụ cười thì khiêm tốn, nhưng mắt sáng lên vì kiêu căng sau cặp kính gọng sắt. Viên khoa trưởng cũ thông dịch những câu đối đáp giữa tôi và viên khoa trưởng mới, tên là Hảo, tốt nghiệp về hóa học và đã học tại Trung Hoa. Hắn nói sẽ có thêm nhiều giáo sư từ Hà Nội tới, có lẽ sẽ thay đổi học trình để thích nghi với những nhu cầu thật sự của xứ sở. Người ta mời tôi đi xem sinh viên trong sinh hoạt mới. Họ đứng thành hình vòng tròn, đồng ca theo nhịp tay đập những bài ca cách mạng, hoặc chơi những trò chơi cút bắt, gọi thế là sinh hoạt văn hóa.

Sinh viên mới ghi danh được chia thành 3 toán. Một, lo điều khiển lưu thông. Một, lo vệ sinh trong khu vực. Và toán thứ ba thì lo việc trật tự trong huyện đại học. Trường luật và trường văn khoa thì đóng cửa vĩnh viễn. Người ta cho rằng hai trường ấy vô ích. Tại trường y khoa, các sinh viên bắt đầu gặp khó khăn khi phải ghi phiếu khám bệnh bằng tiếng Việt, vì lâu nay họ vẫn được dạy ghi các phiếu ấy bằng tiếng Pháp. Các sinh viên khác thì được cán bộ cộng sản hướng dẫn mang theo loa phóng thanh đi kêu gọi bài trừ văn hóa đồi trụy, hiểu là những gì của Tây phương. Các sinh viên này vẫn còn mặc quần jean, thế nhưng trên lề đường đã thấy bày bán nhiều dép vỏ xe và đồ bà ba đen. Người ta đốt một ít tạp chí Playboy và sách của các văn hào Tây phương cũng bị đốt luôn. Mãi tới sau này rất lâu thì mới thấy Ủy ban Quân quản Sài Gòn ra định ra lệnh đính chính rằng chỉ ngưng bán các sách báo đồi trụy và phản cách mạng, chứ chưa có lệnh đốt bừa bãi cả phim ảnh và sách văn học. Cả một tầng lầu của nhà hàng công ty Năng Tan bị những người đồng phục xanh từ Hà Nội tới chiếm đóng. Họ thuộc về ngân khố và xía vào việc sổ sách của bất cứ việc công hay tư, vì đó là những tên cuồng tín về kiểm kê. Tuổi trung bình của họ là 40. Tất cả các sĩ nghiệp tại Sài Gòn đều được xếp vào loại K. K1 là đồn điền, K2 là thuế và hành chánh, K3 là ngân hàng, K4 là ngoại thương, K5 là kỹ nghệ, K6 là vận chuyển, K7 là công chánh, K8 là nhiên liệu, K9 là kỹ nghệ nặng và K10 là canh nông. Những con người từ Hà Nội vào đảo lộn mọi việc, và thoạt đầu chúng tôi tưởng rằng đó là chiến thuật của họ muốn vậy. Thí dụ như các ngân hàng đều bị đóng cửa và tất cả các xí nghiệp lớn đều bị tê liệt vì không lấy được tiền ở ngân hàng để trả lương cho công nhân. Nhưng sự thật thì các ngân hàng ở Sài Gòn chạy bằng máy tính điện tử IBM. Chẳng có ai làm cho máy tính ấy chạy được hết. Và cũng có thể là những máy ấy đã bị phá hoại rồi. Miền Bắc gọi tất cả các kế toán viên hiện có vào. Họ chăm chỉ ghi bằng tay những tấm phiếu đục lỗ của những cuốn sổ cái. Ghi như vậy thì chắc

Chúng tôi hơn 100 nhà báo ngoại quốc chen chúc trong 2 hoặc 3 khách sạn và tuyệt vọng đi lùng xem cái chính phủ cách mạng lâm thời hiện ở đâu. Không ai nghe nói hết, và cái chính phủ ấy chẳng có tâm hơi gì. Tấn hài kịch đã chấm dứt, cho nên người ta chẳng cần tới Nguyễn Thị Bình hoặc Nguyễn Hữu Thọ nữa. Mỗi buổi sáng từ 6 giờ, dân Sài Gòn bị loa phóng thanh dựng dậy bằng vài khúc nhạc quân hành và có sứ ngôn viên loan báo các quyết định của Ủy ban quân quản. Theo đó thì các cựu quân nhân chế độ cũ phải ra trình diện theo từng cấp bậc. Mọi người phải quay trở lại làm việc, nếu không làm được nữa thì phải giả đò như đang làm việc. Tư Minh hẹn cho chúng tôi phỏng vấn lúc 3 giờ chiều. Tôi mang theo đồ nghề. Trong khi chờ ở trước cửa nhà riêng của ông ta, chúng tôi chứng kiến cảnh đốt phá kho chứa phim ảnh của ông Minh. Tất cả những cuốn phim tài liệu hoặc thời sự mà ông ta giữ làm kỷ niệm đều bị đốt trước mặt một cán bộ. Và tên này có vẻ được chỉ định để chăm sóc sức khỏe tinh thần và cải tạo cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Tướng Minh không tiếp chúng tôi và không gặp một ai nữa. Phụ tá của ông ta là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu cho tôi hay là điện thoại đã bị cắt và ông Minh được lệnh đừng gặp một nhà báo nào hết. Ông ta là một nhân chứng phiền phức của những biến chuyển mới nhất và ông ta phải học bài cho thuộc để trong một tuần nữa trả bài cho một đài truyền hình Xô Viết. Cựu Tổng thống Hương thì bị chính quyền mới bỏ quên. Ông bảo với tôi ưa đọc sách, sách của tôi toàn là sách Pháp. Nay tôi không đọc được nữa, tôi ưa ngắm hoa và không nhìn thấy gì nữa. Cũng như xứ sở của tôi cũng đang đi vào đêm tối. Còn Vũ Văn Mẫu luật gia xuất sắc thì chẳng biết gì về tương lai. Nếu có biết thì chỉ là không có trường luật nữa và chẳng có luật sư nữa. Ông ta hy vọng được tân chế độ tiếp xúc, nhưng chẳng thấy chế độ đâu mà chỉ thấy một chính quyền quân sự, và chính quyền ấy không thèm để ý gì tới ông ta.

0: về tình trạng an ninh tại thành phố Sài Gòn những ngày đầu tháng 5. Lạc Thị Huy viết: chưa bao giờ Sài Gòn có nhiều vụ cướp và giết người như bây giờ. Tù được thả lẫn với các tù nhân chính trị. Các cựu quân nhân đói vì không có gì để sống và để nuôi gia đình. Và sau hết là các hội chánh viên. Hội chánh viên là lực lượng đặc biệt không ra trình diện mà còn giữ lại khí giới riêng. Họ biết những gì đang chờ đợi nếu họ ra trình diện. Người ta thấy những tên bộ đội bị giết trong đêm tối và thường là bị giết bằng dao. Đó là việc làm của dân thiện nghệ vì vết tử thương ở ngang hông. Một đêm có giao tranh thật sự giữa bộ đội cộng sản và binh sĩ chế độ cũ. Binh sĩ chế độ cũ từ các mái nhà bắn xuống. Và ngày hôm sau,
1: các toán tuần tiễu được tăng cường.
0: Mỗi toán đều có một máy truyền tin nhỏ. Một cựu sĩ quan nói với tôi, không khi nào tôi ra trình diện, bởi vì như vậy là chui đầu vào rọ. Thế nhưng các bạn của ông đã đi trình diện. Tôi hỏi một viên đại tá vừa từ nơi trình diện trở về, chuyện tới đâu rồi? Ông trả lời, tốt lắm. Họ bảo chúng tôi về nhà, đừng làm gì hết và cứ ngồi chờ. Chờ cái gì? Có lẽ chờ lúc họ cần chúng tôi để đi chiếm Lào, Cao Miên và Thái Lan. Dường như Hà Nội có mộng lớn, dường như họ quên rằng có Trung Hoa và họ không ngớt khiêu khích Trung Hoa. Trong khi đó cộng kềm siết chặt chung quanh Sài Gòn, người Công giáo buồn lắm. Chủ nhật vẫn đầy tín đồ tại nhà thờ lớn, thế nhưng có những người biểu tình đòi trục xuất Đức Khâm Mạng Tòa Thánh Lemaître. Ngài bị tố cáo là đã nâng đỡ cho Thiệu. Đó là những người Công giáo gọi là tiến bộ. Một người trong bọn họ giật lá cờ Vatican và thay vào đó bằng cờ Việt Cộng. Bộ đội can thiệp và giả đò bắn súng lên trời. Giả đò bắt giữ vài tên, thế nhưng rồi lại thả ra ngay. Người ta tìm cớ và tìm được lý do để trục xuất Đức Khâm Mạng Lemaître vì sự hiện diện của Ngài làm mất trật tự.

Như thế, một lần nữa, chúng ta lại vừa qua cái tháng tư không quên lần thứ 51. Trong đời người, cuộc vui nào thì rồi cũng tàn, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Chỉ có nỗi đau của vết thương không kín miệng thì cứ vẫn mãi còn đó. Có những điều chúng ta cố nhớ mà cứ quên, và có những điều dù muốn dù cố quên thế nhưng chúng vẫn cứ nằm yên đó trong tận cùng sâu thẳm của ký ức. Mời quý vị cùng nghe lại những lời thơ, tiếng nhạc về tháng tư, về Sài Gòn, về thành phố thân yêu, mặc dù đã bị thô bạo cưỡng ép mất tên thế nhưng vẫn cứ còn mãi trong tâm tưởng biết bao người.

một năm có đến 12 tháng. Thế nhưng với nhiều người thì tháng 4 có ý nghĩa đặc biệt hơn cả tháng riêng của năm mới, tháng 12 của Giáng sinh. Nhà thơ Thanh Nam trong mùa xuân đầu tiên trên đất khách của ông đã cảm thán: một năm người có 12 tháng, ta chọn năm dài một tháng 4. Và tháng 4 với nhà thơ Trần Mộng Tú là những đêm nhạt nhòa nước mắt, là tiếng khóc nghẹn ngào tức tưởi nơi xứ người, là tiếng lòng của nhạc sĩ Trần Trí Phúc dằn vặt nỗi âu lo về người em gái còn ở lại với Sài Gòn.

Anh ạ, giữa đêm em chợt thức, thấy mình ngã sấp vào tháng tư. Em và tháng tư cùng thương tích, xoa mãi cho nhau những vết bầm. Em đi không biết bao nhiêu dặm, hơn 40 năm nhật nguyệt xoay. Chân quen hơi cỏ, lòng vẫn lạ, vẫn gió thổi qua hồn hoang vu. Màu bánh ngày nào em đánh dấu, dọc đường nước mắt lúc xa quê. Con sóc thời gian ăn hết cả, làm sao em tìm được lối về. Trên những cánh đồng nhân gian đó, em vừa cho vừa nhận yêu thương. Lượng trời rót xuống đầy tay nhỏ, vẫn thấy mình thiếu một quê hương. Em nằm im lặng nghe đêm thở, tháng tư mở đôi mắt trong đêm. Anh ạ, em nghe tháng tư khóc, tháng tư nhỏ những giọt lệ đen. Em nằm im lặng nghe em khóc, tiếng khóc câm trong tháng tư đen.

tháng 4 75 đem lại biết bao chia lìa đau thương. Kẻ ở, người đi. Người ra đi về một nơi vô định, đi trong hoảng loạn vội vã, đi không kịp ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng căn nhà, mảnh vườn, góc phố thân yêu nơi mình đã sống, đã nếm vị ngọt đầu tiên của tình yêu ngày mới lớn. Người ở lại u uẩn, uất ức. Và Sài Gòn từ đó chỉ còn toàn là nước mắt của cả người ở lại lẫn kẻ ra đi. Như bài thơ Giọt nước mắt cho Sài Gòn của Duyên Anh và nhạc phẩm Sài Gòn còn đó nỗi buồn của Ngô Thụy Miên. Giọt nước mắt nhục nhằn trên xiềng gông chung thân, giọt nước mắt đợi chờ mòn nỗi đá con, giọt nước mắt thê lương, giọt nước mắt quê hương nghe bút răng sâu cây thủ lá hờn, giọt nước mắt chảy dài theo thuyền nhân lênh đênh, giọt nước mắt nghẹn ngào biển ướp muối khô tim, giọt nước mắt oan khiên, giọt nước mắt cô đơn ngơ ngác hỡi em quê người đảo điên. Giọt nước mắt lung linh màu nắng ngoan, hong tâm sự nát tan, mai em mình lớn khôn. Ôi giọt nước mắt cho những thân phận sắt xe, cho những tâm hồn tái tê, cho những con người não nề. Giọt nước mắt tỏ tình thương ngàn xưa hư vô, giọt nước mắt tội nghiệp còn thế giới hoang vu, giọt nước mắt tâm tư, giọt nước mắt ươm mơ rơi xuống em ơi, xanh ngọc vàng.

Và từ những ngày định mệnh ấy, người Sài Gòn dù ở trong nhà hay khi ra đường, nơi nào họ cũng chỉ thấy xao xuyến ngậm ngùi. Mời quý vị nghe bài thơ Sài Gòn trong nhà của Duyên Anh cùng với nhạc phẩm Sài Gòn ra đường, cũng thơ Duyên Anh, do Vũ Trung Hiền phổ nhạc. Sài Gòn trong nhà gửi nỗi buồn, ra sân ra ngõ trống đầy trơn, ra phường ra phố ra tăm tắp, nơi những để lao giữa núi rừng. Sài Gòn trong nhà mẹ ngóng con, mắt sông cát lấp đã dư cồn, miệng thầm kinh nguyện lòng nghi hoặc, ôi mãi cầu xin vẫn mỏi mòn. Sài Gòn trong nhà vợ nhớ chồng, nhớ khùng, nhớ dại, nhớ lung tung, nhớ nhiều, nhớ mãi không quên nhớ, buổi tối tay anh bị siết còng. Sài Gòn trong nhà con đợi cha, năm sáu mùa xuân bố vắng nhà, bao giờ bố mới về đây bố, con lớn khôn rồi biết xót xa. Sài Gòn trong nhà đầy ưu phiền, rất hài hòa cảnh tượng chìm đêm, tủ giường bàn ghế nồi son chảo, cùng với người chung một nỗi niềm. Sài Gòn trong nhà vắng như tờ, lâu lâu giọt nhỏ vọng hồn xua, chú thạch thùng quen thôi tạc lưỡi, và con nhện cũng chán răng tơ. Sài Gòn trong nhà, Sài Gòn ơi, hãy thinh không nhé, hãy trùng khơi, hãy im lặng đến thời lên tiếng, vì tiếng em cao vọng tuyệt vời.

Khi đất trời đảo lộn, khăn tang trắng như mây trời, nhiều người Sài Gòn đã như chết nửa cuộc đời và cùng mang nỗi đau nhục với Sài Gòn. Sài Gòn ơi, ta biết em đau nhói, ta biết em nhục nỗi tháng tư phải mang tên xác chết. Trong nỗi nhục hằn sâu, em vẫn thủ đô, trong đáy hồn ta, em vẫn huy hoàng, rực rỡ. Và từ đó, 50 năm qua, trong lòng những người ly hương biệt xứ đã hằn sâu một nỗi nhớ Sài Gòn như nỗi lòng nhà thơ Trần Mộng Tú. Những đêm trăng sáng tôi không ngủ, âm thầm mắt lệ nhớ quê hương. Ngày về sau bỗng xa xăm quá, tôi thức cùng trăng suốt đêm trường. Vườn xưa lối cũ trăng còn sáng, thềm vắng còn ai đứng đợi chờ. Ngôi nhà thân mến ai đang ở, có còn đầm ấm khói hương xưa. Ôi trăng đất khách làm tôi khóc, quê hương càng nhớ lòng càng đau. Liệu tóc còn xanh ngày trở lại, quê người lưu lạc đến bao lâu. Bằng lời hứa với lòng mình, với Sài Gòn của Duyên anh hỏi trời cao hớn hở. Anh hỏi đất thấp mặn nồng, có tình yêu hạnh phúc nào già không? Trời đất nói, hạnh phúc tình yêu nghìn năm son trẻ. Và thành phố anh yêu cũng nghìn năm như thế, Sài Gòn ơi, em trẻ mãi chẳng già. Anh sẽ về thắp sáng ngọn đèn xưa, vẽ lại chân dung em, bản đồ giáo khoa thư địa lý, viết tên em Sài Gòn hoa phong nhụy. Và bao nhiêu người vẫn nhớ về Sài Gòn thân yêu như lời hát của Trầm Tử Thiêng.

Thưa quý vị thính giả thân mến, tính từ buổi phát thanh đầu tiên thứ năm ngày 16 tháng 5 2019 đến hôm nay là đúng 7 năm. Như vậy, chương trình phát thanh Hồn Việt của chúng tôi trên làn sóng 92.3 FM của Đài Phát thanh Cộng đồng Community Radio 3ZZZ Melbourne đã phát được 364 buổi. Sau hôm nay, chương trình Hồn Việt 923 FM rất tiếc sẽ phải tạm ngưng một thời gian. Toàn ban xin kính chào, hẹn tái ngộ với quý vị khi có đủ cơ duyên và điều kiện. Xin cầu chúc quý vị luôn an bình.